السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي رافائيل حسين تاعي باخ دي سيارة كور دي دين دوكر تيتو حسين بي ماي نيو كليفي يي توك تي نيوم اند اك نيوم ديغي توبا ييب ماي لين زيار اك كليفي يي خا نفك نان لين تي نياريم اك مبالو في تيو ييب تي اي طالب غور اك جيجن ماي لين نيو باخ سيرين بي نو لي ما ام رور مو مل سون جامونو جي اك سون yoon wii di yoon kër Sëñ Touba yaa ngi ci seetlu am boor. Xëy na mën naa am doon yow rek ko seetlu, waaye jëmmi fulla ji ak taxawaay bi loolu dafa rafet, loolu dafa am solo. Kon loolu ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax yow ak ñi nga àndal ñëpp ak ñi nga ko àndal nga xam ne ñoo topp ci yow di la jàppale ci loolu. Di ñaan itam yàlla defal la ci ndam bu baax, defal la ci tawfiq. Te muy doon loo xam ne lu war la itam bu baax a baax, ndax wax dëgg yàlla ku dégg seetlu ci àdduna si bu baax dangay gis ne l'islam dafa am ay attaque, ay nit ñoo xam ne yàlla dogal na jubluwuñu l'islam di ko songu waxtu wu ne ak ci wet yu nekk comme ni ko Cheikh Abdoul Ahad Dounia léegi. Waaye ci biir loolu itam yoonu mu rëdd tariqa Cheikh Ahmed Bamba itam am lu mel noonu loo xam ne dafa mel ne am na ci loo xam ne sax ci biir lay génne ba noppi doon attaque boo xam ne dafa mel ne attaque bi jóge ci bitim réew, te bokkut ak attaque bi nga xam ne dafa jóge bitim réew. Te loolu doon loo xam ne ñëpp war nañ koo yëg, ñëpp war nañ ko bàyyi xel, te képp koo xam ne itam am nga ci benn man-man ci wax wala ci jëf naka sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ci man la aar min ko mun karal joojee fi ne jaadu na bu fekkente ne ci biir yoonu mu rëdd nga nekk itam jaadu na loolu nga def ci sawar bu baax a baax. Kon ba tey loolu dafay tegtal na ci lii lu rafet la. Waaye alhamdulilahi rabbil alamin, ndax Sëñ Touba ku ne xam na ne dafa jàngale ku ne xam na ne nit buy woote ci xam-xam ba agsi ci keesu Sëñ Touba kër Sëñ Touba dafa war a dëpp, ndax Sëñ Touba ci moom la xam-xam dëppee. Waxuñu sax Sëñ Touba ëpp na, waaye ñi mu yor jàngal leen ñooñoo ña ñu yor jàngal leen rek ëpp na. Kon ñi nga xam ne dañuy attaqué tey attaqué yoonu mu rëdd ci xam-xam warees lay na mën a wàññi ñu delluwaat fi ñu jóge woon bu baax a baax. Kon dañuy delluwaat xoolaat rek bu baax ñi nga xam ne noonu la ko Sëñ Touba waxe woon, def ko yar ci njaboot gi, yar ci kilifa yi, kilifa yooyu yar ci kilifa yi, te loolu mooy dox ba léegi si. Kon ñooñu itam war nañu bàyyi seen xel ci ne loolu Sëñ Touba bëggoon rek moo war a nekk lu war a wéy, moo war a nekk lu war a sax, te ku ci war a dugg warees naa laxa saa yu kenn kattan ba loolu ñu delloo la ba nga xam ne da nga dellu fu nga jóge woon. Te ginnaaw ci xam-xam lañuy attaqué itam li ci gën a jub gën cee rafet mooy ci xam-xam lañu war a tontoo, comme ni ko Cheikh Abdoulaye Dounia, duñ leen sànn ay xeet, duñ leen def dara, waaye dañ leen di delloo si waat ci xam-xam. Ñu fàttaliku ne Sëñ Touba la mu waxoon ca xasida ga yaa jumlatan qad sallatuhu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu akhrajtumuni naatiqina bi annani عبد الإله وإنني لمجاهد ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد وظننتم أن المدافع عندنا والكل منهم ذو قلا ويحاسد ومقالكم إني أجاهد صادق وإني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم والتقى abdan xadiman wal muhaymin shahidu. Ginnaaw nag moom nee na jihaatam jëm ci boroom ci xam-xam la koy defe ak ragal yàlla, te loolu moom la jàngale woon, te njàngale ma du sooy mukk, du des ginnaaw mukk, te mooy nga ñu topp ba waxtu wi. Kon képp koo xam ne wax nga ci yoon lu warut itam ci loolu lañ la war a delloo. Te lu mel nii moo taxoon Cheikh Mamadou Fall ne